0: Simon Kabera ati mfashe inanga yanje ariko iyo mvuze iri zina mba numva bidahagije
1: gitegereje
0: mba numva mbivuze igice ubundi mbivuga neza iyo mvuze ngo afande muramuzi cyane uyu mumuzi nk'umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Uwiteka ariko nanone akaba numuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera afande umwanya uyu mwanya w'umuvugizi wungirije wa RDF akaba umazeho imyaka igera muri 3 cyane ko muri Kamena ubwo ni mu kwezi